Yana kasbani tura, ati kobolanko silong stes no nikona shimang kna soaha. Dao somai dokpa jemini chibong oaha, aria somayo. Digret marak aro unidolni, ison lar metlane gitrang kona shimana gamatanginga, aro wa gitrang unga, reba reba, reba inga tarake, aro salgini gatumra. Dao jodo la shimang ya gitrang ko knangarta mangen.